0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру.
3: Здесь звучит новое радио.